0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Spania är världsmästare i herrfotboll för andra gång. I huvudstaden Madrid blev det villjubel då kampen var över. Ferran Torres i scoring i 106 minut blev kampens enaste mål och sikra segern för Spania.
1: Alltså Fajes inlägg in mot Nico Williams och här är ballen fri och nu sitter han! Nu sitter han för Spania och nu blir det ingen annullering! Ferran Torres, han träffar först ballen, så mål, så cornerflagget och sänder Spania till himmels mot de regerande världsmästarna.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsson. VM-finalen hade også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Väldigt mycket gøy. Väldigt, väldigt mycket gøy. Alltså min den första gången jag kände på förälskelse var ju Madonna i Material Girl när jag var ganska liten. Och så sitter Ronaldinho och Ronaldo helt min föran och kör bilen. Jag har aldrig sett Ronaldo smile bredare än det han gör där.
0: Och du kan se upp igen både pauseshowet och resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper er klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstad-elva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom er vaktleder i brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierehelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Vinnies version av Sommerfugeln i vinterland. Vi fick den här i till i morgon, och det är Céline Dion och P.O. Bryson som synger oss fram till nyheten 5:30.

0: Marion Woodseth og Bølge. I en måneds tid så har vi blitt peppret med den låta her. Shakira med Die Die, men det Shakiras beste VM-låt?
1: Ja, jeg tror det spørs det.
0: Vi har hatt en avstemming I NRK radioappen. Hvilken av Shakiras VM-låter liker du best nå? 88% har stemt på. Waka waka.
1: Ja, det tydeligvis Shakiras, fortsatt Shakiras beste VM-låt.
0: Her skal du få hele.

0: Det där det var undergrund med Italia här I Reiseradion strax kvart över 10 och det som är så fint efter att ha hört den låta där det är att vi har fått besök av två av de som utgör sammen med flera gruppa undergrund nämligen då Jon och Gabriel eller Loverboy och Plaza som det också går under. Välkommen.
1: Tusen tack.
2: Tack tack.
0: God sommar.
1: God sommar.
0: Börja med dig Jon, hur har sommaren varit hittil?
1: Ah, den har varit helt nydelös. Vi är så heldiga som driver med musik att vi får spela massa festivaler och sånt så vi får dra på en tidens Norges ferie egentligen. Så vi har bara spilt en konserter och ja, kost oss.
2: Men det är lite slitsamt också eller? Jag ser liksom alla dessa storyn här från festivaler och folk som skriker och klickar och försöker att bryta sig in I backstage det ser ju tungt ut liksom. Ja, det är ju Beatlemania här.
1: Ja, det är faktiskt väldigt slitsamt.
3: Nej, vi har en
2: här var det här kom det. Ärligt fram alltså.
3: Nej, vi har en säkerhetschef som är han är på jobb. Han fixar det.
1: Ja.
0: Ja men härlig och det har ju den låta här Italia. Blir det turer till Italia på det eller är det bara Norge och festival efter att det har fått den succén det har fått?
1: Jag skulle ju till Sicilia tänkte jag egentligen I sommar men då är det fara för att det ryker när det blir 30 grader här och det är väl sån jag känner inte varför jag ska nå plötsligt.
0: Nej. Dere må lage en ny låt, rett og slett, som heter en norsk by, kanskje?
1: Lofoten.
2: Sandefjord. Der, ja.
0: Men dere er jo da I gruppa Undergrunn, og til lytter av Reiseradion, som kanskje ikke kjenner så godt til dere, kan ikke dere forklare hvordan dere fant hverandre I musikken?
1: Oi. Ok, skal jeg ta den? Vil du ta den?
3: Ta den.
1: Ok. Så... Flesteparten av oss gikk på da, F21 ungdomsskole på Helsefyr og vi fra liksom, gamle Oslo-området alle sammen og så var det da meg, jeg bruker rap-navn her for ryddighetens skyld så var det da meg, Uge Pus og Fretty vi lagde musikk sammen jeg og Pus spilte I et band med det syke navnet Four on the Floor
0: Herlig.
1: Det var han spilte bass, og jeg spilte gitar og sang, og vi gjorde Rage Against the Machine-coveret.
0: Fantastisk.
1: Og så begynte vi med rapmusikk med da Fretty hjemme hos meg, med litt sånn studioutstyr som jeg hadde kjøpt. Og så drev da Plaza, Marstein og Rik Pappa litt med det samme. Dere var også liksom rap-interessert og ville... Og så lage rapmusikk.
3: Ja, eller vi... jeg og Marstein skrev, og gikk på Jordal. Eller jeg gikk på Jordal.
0: Som da en annen skole I nærheten.
3: En annen skole.
0: Så dere hadde liksom hørt om hverandre, men hadde ikke helt slått sammen enda.
3: Ja.
1: Yes. Og da, på en måte gjennom bare at ryktet gikk litt, så... og det var ikke så vanlig, og det var ikke sånn som det I dag, det var alle startet guttegrupper og sånn. Så det var ikke så... Så da... møttes vi I studio og bare lagde et rap-kollektiv og så lagde vi vår første låt da som vi la ut på SoundCloud og resten på en måte historie
0: og de låter ble lagd ganske sånn primitivt inni, jeg føler jeg har sett videoer av sånn inni kleskapet hjemme
1: ja.
0: Med noen sokker og lyddempere litt sånn hjemmesnekra
2: ja, jeg husker jo, jeg jo mye eldre enn det dere men jeg husker jo da dere slapp UG sommer så var jeg sånn, hvem disse barna her fordi de dreper og så slapp dere Firenze's Finest I tykkeste pandemien da jeg sto på vinmonopolet annen hver dag og hørte på det dere så jeg føler jo liksom at jeg har på en måte sett dere liksom vokse opp da så jeg synes det helt for jeg husker jo da UG-sommer kom så sto jeg og mine eldre kompiser og var sånn hvem de barna her liksom fordi det her jo Ordentlig bra.
0: Utrolig konfronterende med barn som plutselig begynner å få til svære ting.
2: Ja, fordi, hvor gamle var dere da dere ga ut den ugesommer?
1: Ugesommer, det var I 2018, så da var vi 16. Eller fylte 16 det året.
0: Så nesten sånn Lamin Jamal. Bare enda yngre.
1: Ja, litt yngre enn, tre år yngre enn Lamine Yamal.
0: Liksom... Det sånn vi skjønner ting nå.
1: Fire år yngre enn Lamine Yamal, vel å merke. Det var Uge Sommer.
0: Da må jeg spørre dere, det det klassiske og litt klisjéfylte spørsmålet, men fra liksom hjemmesnekret studio i skapet til festivalsommer og utsolgt spektrum og bare låter som høyt elsket av folk der ute. Hadde dere noen gang kunne sett for dere at undergrunnen skulle ta landet med så stor storm?
3: Nei, jeg hadde ikke det. Altså jeg hadde ikke jeg tror kanskje jeg hadde vært på to konserter i mitt liv før det.
0: Og sett på?
3: Og se, altså jeg var ikke noe liksom Nei. Jeg hørte på rap på YouTube liksom. Det var og sånn topplister og pop og sånt. Sånn hørte jeg på hva heter det nå? Det er en sånn Will I Am.
0: Oi, ja.
3: Jeg hørte på de greiene der. Mens Jon, du var vel litt mer
2: Rage Against the Machine.
1: Altså, litt, du mer hadde bakre, sofistikert, der, litt mer sofistikert vinyl-type.
3: Jo, men på ekte da. Altså, mer jo,
1: ja,
3: enn meg,
1: ja, jeg hadde vært på mer enn to konserter i hvert fall. Også, men jeg tror ikke vi... Altså,
3: det var en lek.
1: I 2017... som var da vi startet, da var vi 14 år gamle, og gikk på ungdomsskolen, da var det oss og 6N2.
3: Ja, shoutout 6N2.
1: Shoutout 6N2. Men det var de som, det var vel ingen andre, det var Hester V75, det var noen grupper litt
3: rundt, og jo-guttene.
1: Dårlig vane, litt sånne ting, men i Oslo så var det veldig uvanlig. Ja, det var liksom, da hadde vi kommet til, det var Bergen.
3: Bergen,
1: rap, var Bergen da.
3: Ja, ja.
1: Og så... Så, og det var ikke noe sånn, jeg mener, jeg husker, sånn, når Kamelen kom ut for eksempel, det var ikke noe snakk om topp 50 med han da.
2: Nei,
1: det var, han, jeg tror ikke han var på topp 50 når han liksom, selv om det var gigantisk
2: altså,
1: for oss.
2: Han gikk jo viralt, altså, det er kanskje mer for din del. Han var jo ved YouTube.
3: Ja.
2: Altså, du visste veldig godt hvem han var.
3: Jeg hørte på sånne YouTube-genererte lister som jeg bare trykket play.
1: Ja.
3: Og så var det fett.
0: Ja.
1: Men, det var det, liksom. Så det var ikke snakk om noe sånn der. Jeg husker, vi lagde en eller annen låt, kanskje det var i 2018 eller noe sånt. Åpningslinja i det ene verset mitt var sånn, jeg vil ha en spillemannspris.
0: Ja.
1: Som om det var sånn...
3: Det var toppen.
1: Sånn der, jeg kunne ikke engang se det for meg, og være i det rommet. Altså det var liksom helt sånn der, jeg tror ikke vi så det for oss, og så skjer det på en måte gradvis.
0: Ja, for hvor mange spillemannspriser har du blitt da?
1: Nei, det er ikke, to har det blitt.
0: Ja, men det er jo, det er bra det.
3: Utmerkelsen er jo å gå fra årets gjennombrudd til neste år og vinne årets spillemann. Det er på en måte, da skipper du alle de andre prisene.
0: Ikke sant. Dere, vi skal snakke mer om både musikken og reisen selvfølgelig, etter vi har tatt med oss kanskje en låt du hørte på YouTube, Gabriel. Vi skal til Hansen og Mbapp. Har dere hørt den før?
3: Mbapp?
1: Jeg har ikke hørt den.
0: Nei, det blir gøy. Følg med.

0: Calvin Harris sin Summer I Reiseradion den här mandagen.
1: Så en härlig guilty pleasure. Jag älskar Calvin Harris. Men nu ska vi tillbaka till vår reporter Even som har kommit sig veck från den tomme flygplatsen och ned till Alta Elva som är Norges största laxälv.
2: Ja. Støstel, verdens beste, er det de sier.
1: Verdens beste også. Det som...
2: var lang, jeg. Og nå jeg beveget meg, eller kanskje 20 minutter eller noe fra flyplassen, innover en kjempelang grusevei. Jeg trodde du drev og bortførte med Jørgen.
3: Ja, det kunne se litt sånn ut.
2: Du, Jørgen, du meg som guide på alt som artig og tøft å gjøre I naturen I Finnmark.
3: Ja, spesielt Altaelva da, med laksefiske og... Och canyon sightseeing med båt.
2: På nett så står det att du är staker.
3: Ja, staker det är ju kommer av gammalt då för motorn kom så stod staka den båten upp. Ja. En man föran och en bak och gästen I mitten.
2: Det är ju helt nydligt. Det får nästan gå så jag står och ser ut på allt det där och så hoppar det stor lax.
3: Ja. Det är därför det är världens bästa älv.
2: Och så nu är det två karer som står och fiskar här är det dina folk?
3: Ja, jag har två klienter sör från Sør-Norge som är här och har varit heldig och vunnit rätt att köpa laxekort I lotteriet för utenbys folk då.
2: Ja, för det är inte bara att komma utenbys och fiska lax här.
3: Nej, det är egentligen inte för lokala heller. Det är lottrakning om vintern för att få köpa och så har vi exklusivt fiske då som är miljardärer, utelockande miljardärer som fiskar.
2: Gott system hade det här. Kommer man att göra för att få lov att fiska lax här?
3: Nej, då måste man melda sig på ett lotteri I februari och så satsa på att du blir trakt ut tidigt och så kan du välja kort att det numret du blir trakt ut som.
2: Eller så kan du ha många, många miljoner.
3: Ja, det ikke sikkert du får köpa kort för det ventelister, selv om du miljardär.
2: Ja. Ja. Så nu alltså virkelig på ett lukrativt område I Alta?
3: Ja.
2: Du kan spärra ner här med så fiskare än en fan av fiskar. Det ligger ju på något sätt likt där är typisk. Det ser att det är gute som är här, det är bål och det är grillpyrse och stole och lortade kaffekjele och mycket dyre fiskestäng. Här är den fyr, fiskar, vad heter du?
4: Nej, jag heter Sondre Kalsvik Stenberg.
2: Det ser ut som att du har dyrt utstyr.
4: Ja, det är ju är vi brand för då, det är ju hobbyn vår.
2: Kjem fra Ålesund eller lik?
4: Ja, kjem fra Ålesund, bor I Ålesund.
2: Fær du noen fisk da?
4: Vi har fått en del fisk, fått to lakser og to grills, og så nå hoppar det akkurat en her.
2: Bare,
4: så
2: du?
4: Ja, den var bare 5 meter ut her. Så,
2: Men den søver kanskje ikke når den her?
4: Ja, det blir lite søvn altså, for vi jo her bare I to døgn, og da gjelder det egentlig å bare stå på, for det her jo... kanskje en gang I livet vi får fiske her I Alta da, for det jo loddtrekning for å være med, så det skal litt til å være så heldig å få kort her, når man først her da må man jobbe litt for å prøve å få noen lakser da.
2: Og så har du GoPro-kamera på morgenen, og det, når du får fisk her så skal det dokumenteres.
4: Ja, det gøy det, men det jo mest for en selv, og så lager jeg litt fiskefilmer og sånn da, sånn at så jeg bruker å legge ut på våren. Så det kommer en film her fra Alta neste vår, så det bare å følge med på YouTube-kanalen min Salmon Fishing Norway.
2: Nydelig. Og du, Jørgen, nå jo jeg bare like første dagen min I Finnmark.
3: Ja.
2: Tenkte jeg skulle man som oppsøke tøffe ting da. Hva bør jeg oppsøke?
3: Da bør du oppsøke canyon sightseeing med meg. Da kjører vi båttur opp til Nord-Europas største canyon, og tar kaffe og kjeks på bredden der og sitter og nytter bak.
2: Ja. Ja, kan du beskriva canyon? Hva är det?
3: Ja, det är ju egentligen en kvasskløft som är klyvd ut genom 10.000 av år. Jag menar istiden som har gjort det. Då är det ju höga fjäll på bägge sidor.
2: Och då stakar du gäster upp över allt där.
3: Nu kör vi moderna med båt med påhängsmotorer och skinnstolar du sitter gott I. Ja.
2: Så det är inte det populära ting att göra här.
3: Ja, med sommarstid I vart fall.
2: Andre ting da?
3: Nei, vi har jo snøskuterturisme begynner å bli stort. Der jo samarbeid med Eventyr som Altas største turistaktør på aktivitetsturisme. Da. Da kjører vi tur egentlig rundt I nesten hele Vestfinnmark.
2: Så når du kommer slike heldige fiskere fra Ålesund, så kan du ta dem med på tur
3: ja.
2: Og vise dem

Vi har I med Adore I kvällen på P1 och det Jonas som är I radion och I Spanien I Sitges så befinner Trond sig. Vi sitter I Sitges med 29 grader och koser oss och jag måste googla där hur det ser ut där. Det var det fader med flott. Sånne brune tak och hav och vita byggningar och det ser och palmer där och strand och oj. Jag blir misundlig, men det fel, för jag underrider Trond Kostre där på ferie. Och så det... ja, och så var det jag skulle säga nu. För nu ska jag spela Tobias Sten och Postgirobygge. Och det ju sånne Tobias Sten, han har ju seglat upp för att bli sån... ja, sån allsangfavorit. Han har rukket att träffa väldigt många hjärter på kort tid. Och han spelar på... Hunddagen för alla Alsvåg den 22 juli och Postgirobygget de spelar på Valer gästgiveri den 24 juli. Så och jag ser på spellistorna till bägge band här att de fortsätter utöver sensommaren och ut I augusti med konserter så. Hvis du kan sett dessa två artisterna och bandet I löp av sommaren så finns det alltså möjligheter. Grejt. Vi startar med Tobias Sten. Och så får du Postgirobygget här I kvällen på P1.

La North eller North? Jag blir aldrig helt klok på om man ska säga si North för det är ju hör så engelskt ut men ja. Det är säkert det det är. Okej, okay, tack för alla fina meldinger som har kommit in från dig som hör på. Det är ju så otroligt kul. Jag har inte rukket att läsa alla högt, men alla meldinger är läst och tack för det och tack för teman som är lagt I bollen. Jag är tillbaka igen på onsdag. Och då är det alltså bobil som Merete har önskat sig att det ska handla om. Så hvis du som hör på PN akkurat nu då är en bobilexpert, gå in I appen NRK Radio och släng in ett litet tips då väl om hur det är lurt att resa på bobiltur när man ska dra på bobiltur I Norge. Eller hvis du känner någon så tips dem om att då trenger vi deras expertise. Nå får du straks nyheter her på PN, og så det Nils Ågen Onstad som din nattvert I nattradion, og jeg avslutter med band over alle band, The Beatles. Dette her det Strawberry Fields Forever. God natt!